Ану кури птіла, душа сіла, цю нудлив тіра, одлетіла, а вечір припала.